0: Хэрэг болоход хэрэмний сүйлгэгчээр нэгдлийн хуцсны орон тавих хуц олдохгүй хэрдэн хичнээн их эрэл болсон гэж санана. Ядахтан тэржил чавоодагагийнх хоньон хоёр төллөөж туршхаар алирт зохиомол хэлтүүл хийсэн юм санжээ. Өвдөн малын хэл хамгаалт муугаас нилээн төл хорогдсон тул шовоодагай аймгийн сонинд шүүмжлэгдэн тэр уурандаан манай цогтуу давхин ирж агсам тавьсан удаач бий. Энэ явдлын хэл дууссангүй. Маргаатын хуралдаанд намайг шүүмжилж манай малын хэлийг баллаж хайсан хүн бол нөхөр бор банд гэж хэлэхэд хуралд суугсад нэрхэтл хөөрөлдөн ийнхэн мач намайг шуулж миний ичж зовс нэгч хилээд яхав. Хурал тарсны дараа би бас шувуудагтай ам мурийж хэдэн үг хэлсэн юм да. Инээдтэй түүх болоод үлдсэн тэр нэгэн явдал өнөөдрийн дүүжээ бид хоёрт хамаатай гэж юу? Тусаалтын өвөр цармын даваны цас хамзраад хавар цагийн сайхан өдөр өнгөрсөөр манай хот орчмын цас хүм малын хөл өтөг бууцны тоосон дарагдан өнгөн алдаад өдөр тунтаан шалдуу болж хайлан оройтой шармисн нимгэн цас царцангтаад хүм малын хөлд шажгнан гişгдэн манай суур үлзий маг жижүүр хийж байхад эндсэн нэг хургийг эс тоочвол төлмөнд тавтай сайхан хаварч байлаа. Энэ хурхан амьныхаа нэг хургаар нөхөж энхэн хөвдөн чимээгүйхэн өнгөрөөсөн юм. Харин нэг сонин гэвэл баригадын хэмжээний соёлжилтын үзлгээр манайх дээгүүр байранд орж соёлч өрх гэсэн гэрчлээ авсан маань үлзимаг хин л ач. Үлзимаа зөвхөн ажилсаг чадмагч биш авьяастаг ухаантай тусархуугаран манай хоёрын төдийгүй даваанай арлуу өвлцж байгаа айлууд ч гэсэн магтагдаж байлаа.
1: Архим сонсогчдоо, сайн нэвтрүүлэхээр та бүхэнд сүн усын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг туллаа сонсгож, дараа нь хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсглоо. Програмын дээж найруулж гэрэл туяа хэмж, дээж яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашын дугаараар тахин жолгоё. Баяртай.
2: Таны боловсон суртал хогоон хамаа намаагүй хаях хэсгээс л эхлэн дээ.
3: 但是这个座位是沿这个女士的呀，问题是。是的，是的。是吧？我的座位在那，那边吃饭。哎，您坐我这儿吧。
2: Таны боловсон суртал бусдын намж юм орчныг нөлөөлөх хэсгээс шалтгаалагдана.
4: 喂，听不清啊，你大点声。
2: Таны боловсон суртал дуу шуугаан гаргах хэсэгтэй холбогдно.
5: Болох суртлаан таягдан боловсон хүн болъё.
6: Зөвхөн Ренмин Гуанбо Дэнтай Минзу Гуанбо.
7: 新时代奋进新征程，新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心。
8: 录制。第六讲，五胡入华与中华民族大交融。魏晋南北朝时期，要深入挖掘云冈石窟蕴含的各民族交往交流交融的历史内涵，增强中华民族共同体意识。习近平，魏晋南北朝时期。 从220年曹丕称帝开始，到589年隋文帝杨坚灭南陈统一中国为止，近370年。期间， 中原大部分时间处于政治分裂、社会动荡、南北对峙的局面。这一时期的族群大融合，对中华民族共同体的发展具有承上启下的作用。魏晋南北朝时期， 既是古代中国自秦汉以后首次出现较长时间割据对峙的时期，也是中国历史上第二次大规模长时段的族群融合时期。西晋重建一统，结束了魏蜀吴三国鼎立的局面，但仅二十多年，即因八王之乱走向内乱崩溃。 内迁胡人纷纷在中原起兵，引发永嘉之乱，中原陷入大规模战乱之中。为逃避战乱与灾疫，大量汉人士族与流民南渡长江，也有的西迁到河西走廊等相对稳定的地带，还有的向东北迁移到辽西、辽东一带。316年， 西晋灭亡，次年司马睿在南方建立东晋王朝。与此同时，史称五胡的匈奴、鲜卑、羯、氐等族群建立多个并立政权。这一时期，除东晋外，实力较强、比较有代表性的政权有16个，史称十六国时期。 随着不同时期胡人族群大规模入迁，中原地区形成胡汉杂居、诸胡杂居的局面，北方族群的人口结构和分布格局改变了。439年，北魏拓跋鲜卑统一北方，16国时期结束，北方进入北朝时期。后来，北魏分裂为东魏和西魏， 后又分别被北齐和北周取代。577年，北周灭北齐，统一北方。581年，杨坚代周称帝，隋朝建立。在南方地区，420年，刘裕称帝，建刘宋，取代东晋，标志着南朝开始。 南朝先后经历了宋、齐、梁、陈四个朝代。589年，隋朝南下灭陈朝，再次完成多族群国家的统一。族群交融和文化交融是中华民族此一时期发展的时代特色。魏蜀吴政权在各自统辖区域内促进了中国北方、西南、东南的族群融合。 北方汉人与胡人逐渐交融，西域与中原人群交融，南下的汉人与南方诸族交融。伴随着族群大迁徙、大交融，中原文化与胡人文化相结合，产生了北朝文艺；与南方各族文化相结合，产生了六朝文艺。经由丝绸之路 传过来的异域宗教文化，如佛教、仙教等，也纷纷进入中原。佛教开始与儒道文化会通，开启中国化进程。中华化是这一时期的历史主流。尽管对立政权互相攻伐引发的战争，给天下百姓带来深重苦难和精神创伤， 但南北各政权对中华文化的认同、对大一统的追求、对中华正统的敬逐是相同的。族群结构的变化造就了北方政治不断向中原政治靠拢，入华各族中华化程度不断加深与扩大。同时，南北各区域在经济方面的互相依赖 并没有因为政治分割而减弱，而是保持了紧密的区间贸易，为日后隋唐大一统奠定了经济基础。魏晋南北朝时期，战争与分裂无法阻挡中华民族共同体的进一步发展。 在中华文化的引领下，多元族群的大碰撞最终指向重建大一统。多元族群的大迁徙客观上使交往交流交融的范围更加广阔，这为在更广阔的人群基础上实现更深层的民族大融合准备了条件。第一节，政权并立与政治趋同。五胡建立的政权都经历了汉号立国、礼法治国、郡县理国、经史济国的中华化的进程。尤其是拓跋鲜卑建立的北魏政权及其后继者西魏、北周，更以改革创新精神融合胡汉，开启了均田制、三长制、府兵制等体现大一统精神的制度革新。各政权在中华正统的竞争之下，政治制度与政治文化趋同，进一步扩大了中华认同的范围。三，从胡汉分治到胡汉一体。十六国早期，五胡政权大多沿袭了传统的部落联盟体制，进入中原后实行胡人当兵掌握军权、汉人种地提供粮食赋役的胡汉分治体制，但这种体制极为不稳定。宗室贵族，例如部落大人，掌握军权，控制部落兵，无法形成强大的中央集权。一旦开国君主去世，宗室就会陷入内斗，政权会迅速覆亡。前秦苻坚迅速败亡的部分原因，就是他没有解散归附的慕容鲜卑部落，以致在遭遇淝水之败后，慕容集团仍可依托部落力量反叛复国。同时，五胡政权面临着西晋大一统政权解体带来的严峻政治、经济与社会问题。北方永嘉之乱后，西晋基层政权在中原解体，北方陷入了地方割据、族群冲突、战乱频仍的乱局。北方各地汉人以宗族乃至乡里为组织单位，结成物堡屯聚自保，物堡成为集政治、军事、经济功能于一体的基层组织。政治上，在大量刺史首令弃官而逃、郡县无宰的情况下，物堡主一般是留在北方的世家大族首领，就成为地方官，在物堡内兼有很多行政权。军事上，物堡民众在物堡主的领导下武装起来，防御流寇与胡人军队的攻击。经济上，大量流民投靠物堡寻求庇护，变成士族的领户、佃客与部曲，在物堡主的保护之下从事生产。物堡与胡人政权既有对抗也有合作，胡人军队经常攻陷物堡以获取粮食与人口，但由于物堡是独立的武装割据组织，必须一一攻陷，胡人不得不与物堡主妥协，或授予将军都尉的名号，或任命为郡守县宰，并且承认这些豪族的权利。这种局面造成了胡汉在政治经济上一定程度的分治。彻底解决以上问题的是拓跋鲜卑建立的北魏。不同于内迁中原时间较长的其他族群，拓跋鲜卑长期主要活动在草原及草原边缘的农耕地区，很晚才进入中原，人口较多，军事实力较强。他们在进入中原前就掌握了管理农业人口、获取财政收入的技术，同时也拥有大量军事战略资源，掌握了游牧骑兵的军事技术。拓跋部在边塞地区长期经营所积累的农耕地区治理经验，使其改革审慎而有效。太和八年484，北魏孝文帝在冯太后的辅佐之下，开启了轰轰烈烈的太和改制。太和九年485， 在吸收周礼、禁制与忌口授田制的基础上，北魏政权颁布均田令，建立以自耕农为生产单元，奴婢耕牛参与授田，劳动力与土地充分结合的均田制。北魏政权规定，授予15岁以上男子陆田，无主土地40亩，桑田20亩，授予女子陆田20亩。人丁死后，陆田需归还官府，不准买卖。桑田为事业田，可以世袭。均田制是北朝16国胡人统治者将部族传统与儒家治国理念、官僚行政系统相结合的产物，是自秦废井田以后2000年内最重要的一次土地制度变革。它解决了困扰汉晋数百年的土地兼并问题，使土不旷工，民往游历，将土地和人力资源潜力充分用于生产。这使物保汉人与内迁胡人成为一体化的边户民与自耕农，有助于形成共同生产生活的经济社会共同体，促进了胡汉深度融合。北魏太和10年486，孝文帝采纳汉人士族李冲的建议，对地方基层组织进行了彻底改革。在改革之前，北魏实行宗主都护制，这是由华北地区的物保体制转化而来的。北魏统一北方后，依赖豪强物保主为地方基层政权之宗主，都护百姓被称为宗主都护。宗主都护行使地方基层政权的管理职能，向农民征发租调利益。实载为无乡党之法，唯立宗主都护，民多隐冒，30-50家始为一户。这说明宗主都护制存在着宗主隐冒户籍，国家税负因此减少的严重问题。486年，孝文帝废除宗主都护制，实行三长制，五家立一邻长，五邻立一里长，五里立一党长，建立乡里组织，取乡人强谨者为长，从而结束了部族封建式统治，将基层政治经济纳入政权管辖范围。经过均田制与三长制改革，秦汉的边户齐民体制得以重建，北魏从士族封建变为郡县一统。后来三长制发展成为北齐、隋、唐时期的乡里组织，影响深远。此外，北魏还实行百官俸禄制与官员考课制，使官僚体系制度化、规范化。孝文帝之前，北魏官员不设俸禄，政权的运转主要依靠战争掠夺、赏赐、临时征调等途径。484年，孝文帝诏令镇固宪章旧典，始颁俸禄，建立了以农业赋税为基础的百官俸禄制。不同于秦汉的月俸制，北魏实行季俸制，并为北齐和隋所继承。同时，孝文帝在迁都洛阳后，整顿官僚队伍，将在职的宗室、代北五人都纳入考课机制，实行3年一考，并设置精细的考核标准，促使贵族政治向官僚政治转变，中央集权得到强化与巩固。孝文帝改革的一项重大措施是将都城从平城（今山西大同）迁到洛阳。太和17年493，孝文帝借南伐定下迁都洛阳之际，北魏群臣就此展开了激烈的辩论。虽然南迁意味着远离草原马匹这一最重要的军事战略物资，尚武的文化将转向崇文，鲜卑人也将受到南方酷暑的折磨， 但最终孝文帝居天下之政以确立正统，追求文治和移风易俗的政治理想胜。